Deus qui nobis sum sacramento mirabi, passionis tuae memoriam reliquisti, tribu eque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerat.